0: 0542 1367 678 98 0542 807 807 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 yes, mo bi nyi bi mfra ma on si jiwe ishem ne debi. Eye, Helper Plus, Pavi, Ena Plus, Mos, kwa jibinom. Ombesa o frame ye di mkomo ye
1: 0542 0542 0542 0572 0572 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592
0: 0547 907 0542 807 907 907 907 Help Plus Pavi and Plasmon.
1: Fox Africa Express. Africa Express 97.9.
2: He is the boss choir. Frankie Taylor is